Renusa vo marisa leplepka thupe areta sujok kala khelel thubuni mo arenun matba renchongsa kumdunka sujok bu vom fudimo senong o un vom arisa agol yenong o.